0: Ioe Samoae, ua tasi oe, ioe nofo maia ia o autafa. Ia ole pesele na wa o fiwe wa aipo ai, e usuina le vi inga le, le pesele na ia awhai e yeisesi au tō lo si la fia. Ia ole pese matango fiele na, na usuina ele na au fai pese. Ia maali e foi upo le pese, e te mana tuai lava na ia utama. Ia o utama ma sanio na matau ngale lue ne ngaluenga. Ele sunga ia po oa po oa. Ia o papa moe tawaitia. Ia ai mai se foi. Ole sunga ia teito wa ulu. I upo nei pese fai mai e tau anga e oile pinko. Ia ai foi o tau pinko ele nei taimi a e ana ia utama pele. Ia mamoli ata walofa anga mo o tau. Ia male fafetai ia ana le seinoa o tau. Ele mafai ona o tau mafai i se atu langa wa ia ile nei aso. Ia ai ono sae mai pia ai se i tau mafai atu malo le atu no upele. Ia pei ona tu inatu se taimi wa sola. Ia ole nei taimi wa tausanga ua toe tolu. Masina ona tato faa solo ta foila. Ia e faa manianga ole kirismasi. Paul faa ilonga ina ole kirismasi. Ia o taimi maana ia lava ma taimi lelei lava nei mo i tato. E tato te tō maana tuai. I le amatanga nei tausanga se yo o mai lava i. I nei taimi o tausanga ia ma tatou tū ma tilo tilo i tua po o fea ua o iaila tatou whaingamlanga. Ia po fea foi o lo o ua whaasol solo ma lo o whaasol solo iai le whaingamlanga o le o langa i le nei foi tausanga i le toi tolo ma sina whai u nei tausanga. Ai tatou whailonga ma a tuli matai atu foi le tausanga fōu. Ia. Lua hafe lua sifun malfitu. Ia ai lea tatou te iai ile tausanga ole lua hafe lua sifun maliono. Ia ole vave ole alu ole ni tausanga ma isato. Ia fai mai fo ile upu. Fai mai ile upu. E tu manu aile tu tau longolongo. E tupu le whatotua i le tau longolongo. Ia e whaftai lawa ne lau lau o mawhai eona vea o se fofonga mo moli o fautuanga e avatupea lawa pea mai i lene ia la leo wha e pi vavalu te sima le tasi wha mo outou le atu nupele Samoa le atu nupele. Ia whaftai ei lai lofa lea tua o tatou maua pia nei whamanianga e ala mai i lene i ala leo whaafetai ei latou uma o loo lango lango mai pia ma i soose tu ma soose vaenga i lene i ala leo. Ia whai mai se tasio upu po se tasio o nisi o mau sa o whaitau e lwa iaso tuana i whai mai o i tu la uma o le aso. E fofonga mai ai le atua i ati oe, le lua te salonia lona mta upe tolu fai upe tolu. I itu la uma ma minu te uma le aso, e popole le atua mo oe, mua mua peteru lona mta upe lima fai upe fitu. A o se kone uma o le aso, e alofa le atua mo oe. Yeremia mta upe tolu sumatasi fai upe tolu. Ia o nei mafofonga la iti nai fia tu ina atu nei taimi mo oe Samoa le atu nupele tu wane yo au tafa i lau whainga malanga o le nei aso. Ia se tu langa foipo se e tō manatu iai a wale whenga i emi whi aumanga ruenga o le au auli. Ia e maise lava le nei taimi o le au auli tu lai me o tatou taimi o luas fulu minute. Sorry. Was full fitu nei minute wa te ai le tu lai se fulu ma le lua whenga iei outou ma vai ainga o le awa uli. Ia, o te iloa le tā ua te leo si o tātou atu no upele ia i tātou Samoa le atu no upele e peila vana tu ina sa o atu lunga nei ala leo. Po le a lava tātou au maua i nei atu no e su e lava le whaamalama ma tilo tilo atu i nai o tātou ainga ma lau whanua ma mea na tātou fofoa ma iei seitulo si o tātou atu no upele o Samoa. O le hea wauli nei, o lo mo moli te le maelo whaanga o le tamaitai o Marina Davis I lana pese wa ta ua o le awa. Samo ai le atunu upele mo au vai ainga o le nei wauli. Fa a fonga fonga mai ma lalo lalo mai I le pese a Marina Davis e tu utu wai o tatou mafaufau ma tatou mafaufau I seo tatou atunu upele o Samoa. Le pese a Marina Davis wa ta ua o le awa.
1: I'm a couple of cockroaches, I'm a sister of the fight, and they will bomb my post, we'll be right back.